Se bo Maria le kani si a pa to ha ke shano sa mo ma le pia nga sa mo nga sa mo wa ye ho wa tani tono la ta to upu te vi tu la mai ma lu mi lu tu ta la le tu la I ba mai at po ta to program e pen pa po kon ma lu ta to tu lu te pen ina sunga to ina ya pi ku ini ta ana sunga to ina ya to ala ma no po tu fa po no to e fa lo la le u wa ye lo fa ma no fa ta ina pa ngal venga po tia ma mi ai lu ngana to e fo'i mai wolita tau proklame nā I lea sā mō mua pēr tātou au nia I lea lofa marenga leolo tātou tua. Leo tā pēna mai pāsta titi sa lepea marifari toi a tānia I a le tātou proklame manu mālo le upumoni pēr tūsai marifari. Mō e tātou tonu lom nia manu tātou tonu pātā lofa tu I a le fiu talmoni hea male ainga miu wha mosa, male ainga ia mālo lava wha aptai le mā putamai.